0: dong de shen ni mo.
1: Ari.
0: Maro se dong nang ga dong chen ba khat tang ni ma la chen dong jor ta nang pe she jor ta te li thong ni mo.
1: Ari.
0: Ye ke sona da chu je cho she ge chu je chi ni. Maro se dong nang ga dong chen ba chi jong na ti na nang ma shen na chi de de mang tang chi ma ang ngun chi ajong ma nyong na sar ta tu ku no de mo ma yo ka. Tōgō ngōn chā chī gō tī nā tī mī nō gā chī tām jī kā shōng yō nā chō yō kā.
1: Nā rī.
0: Nē nā tā tsō chā chā yī chō shī gā tā kā yī ngā jāng jō shī gā ndambā nā mō shī gā chī gō gī.
1: Tā rī.
0: Tā rī ngā yī nā tā tā tā tā tā tā wā gā tā wā lā mō zī tā chī yō wā chū nā mō tō kā rī
1: chamadar gani ti chig chig khen ma ni khen ma ta namo kar ge shayi gna alma shakon da da namo yog di cheng kar ge shayi ndi thomar gergin ga gin ji da ta ha chang ga chen bore ji gergin ta kon shakon te jin di ti an chen da chig cham dar kan son jina chig la sha so so ndi khur zo rang rang ga gab ju ge da li cha pre won da da khun ji ta chi chig chig chig chig ni zo ta ur ko chul me ke ji ko chu kren thang me ke ji jang gon mar shayi ta zo ra kar ge ndamo ga kacha shakina na ndamo mai chu ta ta tarkab kharsan terang chu ko chu menar maung pa ko chu me bi ma chab zung ti jeng ge ge shai tu chum da gan son jina ra ge shai da ge shug yung ge yang na sa sha ta kai di woi gi nan da ge gi nan da ge gi nan da ti shai tu shara chu ko tang ayung na ra ma hin zung me ne na sha ge ti jeng ge ge chum da ta ge shai ge shug yung ge ni pan da che sang ge shu ga lo bja na ge gi na tan di chum da ge na so so ge do chi do na yu qari chu do zung jina ha chang ge ga chen bo lo ge de ge ge chu ta мексик чу кай жанды күн дэмбан да чесэн игона мексик лосу гы талым ганда гунан дигни нан динги тана гэгин гона кабэ гона тевшин ди тани ян гэгин нан ди гыз гону шу та чэрэн лопчун гы гэргэн гын ногы чани та шай чунан нара чи гинди шанера ёк мы шанера ёк ди гэнг гинди шан ногы хоман ди а намжир ганда зуны ин ти гинт ти ан чини лосу шту тан гы чи талым ганда ин нан да зуны тани ян кабдаз га тон тон ри на
0: та वे तो जो जो ज्यादा चीजें जंदर देंगे ना कई गिरगिन से बिचारे तो चल तब नाम ना जिंदना जो शायद करते हैं तो जो तो ना एक उन्होंने तो ची ची दी ना
1: मो नहीं
0: तुम्हें जो ना चिका कंडीशन नू को मान देता जिंदना जो तंग चुन जंदर का चुन चुन ना तो जो ची कांगे उन्होंने तो ना चिंता जंदर ही шига ша камузэрмо
1: денг
0: чусто мен нэгэ та тоа чэн ктонжэн та та гомата цанцама та гомата чашатэмэ кэчэр чута ни цэн мот кэжок мэнгэ
1: гомар
0: тэлэ гона та чэ чэртэнгэ та картон дэрэнгэ чэ чэ та чэн цук нэвэ на чук та гэ чуг та фома чун сторан дила кэтэ гона та кандрин та чэ тмо хтуз кэ чэ кэ юнэ да мэ хигэ мо
1: нари
0: гома чэна та нотелона чи формата чи детенгони талон шо чи нотанан чи а та тундара та машони так машина ра та та чи мекен ту чо не магаза сану ту юкна мо
1: денг
0: мо мажна шейн де чи машона та чукон ду чи босан ту юкна та ренге на чи да чи чи на та чи ту на мо чи та чимдага та ренди та мо мажна ло чо купай мен ндарга та мо мажна Kete nga choko pa yu nuzun jia nga chi nazi kupa tenzi kuma ra
1: Nga ri
0: Nga ri Nga tamchi po ten tang mo
1: Nga ri
0: Cha shi ete ngoma shi nata ya ta shi indi ta ngu nu kui nyinga mi kandi ta shi kayo shi lato kayo shi na yang kuma chu Ya ta de kayo shi nyinga mi kandi ta kato nam mui kuzi nam mui na yang kuma chu
1: Nga ri
0: Ti nata ngoma shi nata nga chu Ta waka kupa minu chala tiktung kumo Ti nata chi ta chim tsang a sunga da tani Shai chi mi sikka chi lop jonga di waga minu chengu tandar kata da chenggo nga mixe ke chu dan ji ga tan sa man de ne dale da ta ni che yi ta ke chim zong a ji chung ni mo so yi ta sang ga ni tsu la zu a chi ji lu yi de ne ha che yi ga ha ma ge ji na la che che yi ga ni tsu ngo zu tai ta mo ri ni ta la pa ta chi ta ka ri ri gen zen chan da chwe yong na ta ti na na che yi ri tu ta yu ke mo tan zen ta chi na che yi sim chi zhi chu na ti na na chi yi xi me xi ni ga o ka ni na la ta chi wa ke yi ta chi ke tan na ma xi na che yi ta mo yu ke mo
1: na ri
0: taro injina nga chindan dan na shei tamo she chini zo komo na injina chimsang ta niga so jilo ni te ni ta jilo le ona ma chana shei chik chimta na 아크 되고 이제 그냥 고상 아크 따라 되고 이제
1: 리
0: 고상 아크 따라 됐다 시고 그

0: Re topa namba kungu ranshi kwa nikan so jinayang Da dewaan tsuwa ge jitik jik gu nu Nishukna kaabdaya kiyo ka Itang na kichu dewaan tsuwa so jinara yang Jik kataw nyamshu ni dik kru nyamkari Nyo jau sanba chigi yim zo jau rakan nang yi Kha sukhlat giwa na tukri chenghala kanyo na tongri Da dewa kamtan jindir yungo songna Da hachang ge yukwa zir dita sergo ka Dina shunin dar jik shandum gergi namba ge Ranshi kwa ndanyiga shenu ge karma chikta Tomar deran ge ranshi antak shepten ba Lobzang jamchon deyan dar jik shandum gergi nambi shenu ge katanga chikta Ergatang changchong nisam ni Ergatang changchong samdan avjil Ergatang changchong vzhaksam tri Ergatang changchong vzhaksam arnga Ergatang changchong samga trikvchere Tienangga chin toyi kaatang ergatang changchong vzhaksam trikra Chi gmawi kaatang ergatang changchong samni xam avlang Nisam agni avlangji ga jitay topkare na Ergatang changchong vzhati xamre Tintoni ranshi antak shepjil pa Gendin kiam de ndar jik shandam gergi nambi fennu ga katanga chikta Ergatang changchong samtri ghani Ergatang changchong samga avjil Ergatang changchong vzhagsam chi Ergatang changchong vzhagni erga Ergatang changchong vzhagsam erga re Dinang chin toyi katang Ergatang changchong vzhagsam erga ra Chi gamawi kaatang ergatang changchong samtri ghani avlangji ga jigitay topkar ergatang changchong vzhagchi erga re Gapsan aru
1: Sibi gandang zangwu lin chongbi pami ji hibzig nuru Hirub za ji gamar ji rinchigbi zhungrub ji glorbub koma
2: Hajashil tsaka oma li thombi nyamchil jam jamra sherpo Thomchin dari chigjin da thangwi parkil ja rangdang shnambo
1: Thomchin dara
3: Ya, zilin ji nyan khun chukbo namba Tsamda ni pangmo jahi tang manlap jani ga shepi Charsha sergo nugu kashag zi Tsangmi nyelam da godi shiopi Tsangmi sanshi nang shu
4: Чыдыра.
5: Чыгмары.
4: Хигизматыру.
6: Ёнбайны хигизматыру.
5: Чертендер. Агерчик кошавали готи гендендин ну хигир.
4: Ота тината гола долата.
5: Галли датан ричин дикон марта. Номар готи юнгу.
4: Дече. Чо гонан дона гота. Чо чезга гогуне.
5: Ой, азу нясе но дунгома гочилре.
4: Я.
5: Ара ланг танге чиг си си танге чиг тун тун танге чиг танг. Танг танге чиг ня ня танге чиг гнил. Синан каг лер ка янтара тарму.
4: Ама чергэ та майма. Разо гочил сам юнгу вара.
5: Тен ара гочи майунгра. Гочилзга азу нясе нуда. Нумар гочил ре.
4: Та галин дигрэ ко арама гочил дуку чи хола тура.
5: Ауэ гочил рему азу нясе нуда. Семна симргани тондыгыз гона чук. Семар дигни тондыгыз гона чук. Арема семчена шиалы хантама семдигни зомуз грази.
4: Та гочизо маян гра я. Чо семгани тондыг чидго чи хота.
5: Nga gardang yi gachigra me cha Charges gachig yon razi na
4: Ya, charges chiz gane
5: Atan charges ina ra chig chie songna thang Sem gan char gu chanz gane Jin tan char kan dig nomu nin Rokkan yi maz gane khaz gari ya
4: Ota sem an nani maan diga sem chena khola
5: Shala go sem chena vshat tang ra Sem chen ti sem chong ye go ni nye gachig yo te ta Shal manin si
4: Sem chong ye go sa da khu sara
5: Tsangmi mala lulu alapching ga charging da sev shia nav shia ta Pagmu jahe da chuk shial manyans
4: Nga chizga shia manyana
5: Sem chinti cho chuk shia ti Di sem zonar sem kharka dung jo se
4: Sem ara amata Da sem chena kola nga chikuch rato
5: Shiali yung na chamilzga marang charging shia tang narav shia tang Char gu chamzgari Njor gu ki chang maikra
4: Tina kola to
5: Shial manyans itang nga shia chukar chik chak nazir gwar
4: Tina ma shia chukshi
5: Мавшил зэрм шачу итэнэр та ямшай гунэлэй.
4: Тавшай мэшэ арангэса. Нэйчан мавшай.
5: Тавшай ли юнна крэвшай мэнэн жирачан мэйкэму. Ngo maaf siya na njightin di nye chayul chamil nye ghe khunan chargeri nye tsiyun charger ghe nangan chuyi idaw kazirgo?
4: Tazwe na thang.
5: Dali. Chora nye chargu chanzig minnu mani chora nge charger onurum.
4: Nga charger zuzi chapar chanzig charger maitha.
5: Yo nir khuena chuyi la arjintin chargu daunu taran charger zurum.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
야 녀니비 듣고 총총소 다나치 림츠 원마그 초크 냥줄이 동무가 럭실때 아치 탕치가 지금 논주이 알루등단나 마르미쟁 가남지르니리 삼바쿠 와비 시어 마시쟁 카토니리 조아히 뜻이가 아리 데른 럭실 강인지 등나 냥비 토머 츠키임틀 와파비절나 신이사 냐비 시치 카트니 냐남소 퍼셀라티스 Ari, teringa lakshin dhe njina yang chukku chong chong tsangma gub jekim manjuwa narjibka longwa markira nyingbi waka jili jambi nolanyar yunga riwayin. Ari, nyang nyibi chukku chong chong tso, dana shuni njina tangdi na chong shibiga cikgu chan chong sambu na gojiyo nuga ari zilinda tsangma aragdi zgi chichu ngu chuchu yil. Tangdi na chong shibiga cilim tsanga nanga joki tigingir tipa garjil ari bi shkarkongda sambu cheta gojiyo siyo. Dana jogi tiginjirga nga yang shil ngay muzgira alay kwaazgi cheta kwaadrishiyo. Sanchung niwa tipa garjik nga tuku chung chung jiga lhamuga shenuga nashtamzga bagshi tang shi tewongse ni nashtam sarwaazgi cheta kwaadrishiyo. Ari nashtamda njina yang achi nishtung nirnga lo cheta njina abdadgi nuga nashtam yukwaazgi. Tihanshini shijungzga yibzin jani senzi cheta kwaadrishiyo. Yibzin jani njina Taranga Pama Tang, Pama Ra Vati Nyegi Nyamdili Chapsili Nuga Shijungzir. Tidana Po Chargima Shichizgo Noyang, Kargi Gayananga Gongsangashkawa, Ta Chukuchungchung, Nangisa Chukuchungchung Sichuna, Nastama Nyingyo Margani, Shijung Lugyo Margani, Tamuyoka, Tengina Pama Ga Tam Natsuko Guni, Ta Kargi Huicha Tajo Ganuga, Kawi Yukwazganan Juguna, Tomar Shipa Tang, Lanta, Shijung Ka Gemuz Nyamta Chapsili Chunda, tabi yag xizgiri. Ari, danan jikti chambarig bih shkar kunga nga na chung shiba ga dan dien jina cheta gojigi da tingi nga chung zablanga jishin maa zga yang chichu ngu chukka yonar. Deranga chi erig bih shkar kunga shkalam dav jilan diga tinga zablanga jishin chakchen zga chichu ngu chukyu yi. Dihan chini yang shiksim jelugra, shiksim rijo ga nuga chukku chung chung chama magi da tingi gangjin na chung chakbarga tinga gulu nuga cichil zga Цгэчил шисамзгэ чэта гуэрэгсио кашанга шэхуланг баадасид. Ди жэнгэ жугу чонг-чонг цангмаага ян нинтун жэгю ханчэнни, лэсэм жэгю ханчэнни ян жугу чонг-чонг цэй чуэна жэг шисам джина ngарни, нэнгэ сэ цгэчэг джина ян ngарни, дамо жугу чонг-чонг ян шэг мэнгэр. Нэмэгэ дай дэнгэ чэ цурнгэн шэнгчэн тэнэн жунгчэр мэрэг лхумжэн дэнгу тухчэгэн зэнчар ябаагэ сумбапу намкэрэн цумугэ джинуга Da shikhula ngak baasi gomongda cheta gojig siyo. Da na gabtuk da yang tsangmaga shibda jinyo na. Da dara ranga paasa paayil, shi sewe paasa paayik gan ziwa da chi nisay gu tabjir chi jira zo dazgish. Ari, da na chi tisi damzin la tangdi na chung shibi gatsik chanchung dungu joki jingjir gana ashig yuyil.